Sommer for 90 går værst og fyr. Hvad sted er mig og mig? Men uden så, hvad passiert? Jeg guck mal in ihre Auge und sag mir, was du siehst. Sehr du aus wie die Verkinder, Verkinder wie für dir. Oh.

forbi af. Nu kunne gå videre mig forbi. Du var så lang tid i mit år. Betagende knysen sagde ja. Jeg synes, jeg så som svirig jure. Der må være svætser ni her tur. Jeg sigte bier i mig nu niks. Og hvor er mig kom,